0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počinje u 10 sati. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, saopšteno je danas iz lokalne vatrogasne službe. Padala je slaba kiša, ali strm i nepristupačan teren i dalje otežava gašenje požara. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema ni većih ni novih žarišta. Srpski teniser Novak Đoković ispao je sa US Opena nakon što ga je u prvom kolu savladao argentinski teniser Mariano Navone rezultatom 3:2. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu savladale Hrvatsku rezultatom 3:1. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Zemun rezultatom 2:0 u meču 7. Kola Superlige Srbije u utakmici odigranoj u Ubu na stadionu Dragan Džajić. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme. Vetar slab umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vrijeme sve do subote.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me. And doing what they said I could not do.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić i najavio je da će u Srbiji za 6 mjeseci biti otvorena najveća fabrika dronova u Evropi. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka je usvojena rebalans budžeta za ovu godinu, kao i zakon o jednokratnoj financijskoj podršci. Poslanici su usvojili izmjene zakona koji se tiče realizacije projekta Beograd na vodi. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, govoreći o otvaranju Dunavskog koridora, rekla je da ćemo dobiti brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu. Sve je spremno da se danas u 12 sati pusti u saobraćaj 28 km Dunavskog koridora, istakla je ministarka. Također ona je potvrdila da će do kraja godine biti moguće putovati od Beograda do Budimpešte brzom saobraćajnicom za 3 sata i 1 minut. Fudbaleri Partizana večeras od 19 sati u Humskoj dočekuju OFK Beograd u okviru 7. kola Superlige Srbije. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 sati i 30 minuta igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab umjeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura kretaće se do 37 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se zadržava toplo vrijeme sve do subote.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod djece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: U Palati Srbije potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 mjeseci biti otvorena najveća fabrika dronova u Evropi. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka je usvojena, rebalans budžeta za ovu godinu, kao i zakon o jednokratnoj financijskoj podršci. Poslanici su usvojili i izmene zakona koji se tiče realizacije projekta Beograd na vodi. Usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa, među kojima i zakon o pravosudnoj akademiji. Veliki požar koji je u nedjelju izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca i drugih učesnika u gašenju. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je stabilna već 6. dan bez novih žarišta. Završeni su i radovi na pravljenju protivpožarnih pruga i useka, napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 km i zahvaljujući njima sva naselja na opožaranom području su u potpunosti bezbedna. I pored toga sve raspoložive ekipe i dalje dežuraju na terenu, a i dalje se natapaju obodna područja opožaranih mesta. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Fudbaleri Partizana večeras u 19 časova u Humskoj dočekuju OFK Beograd u okviru 7. kola Superlige Srbije. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19:30 igra protiv Italije u meču druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing Telefon, Max FM Radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: U Palati Srbije potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Ovo je velika vest za nas, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će u Srbiji za 6 mjeseci biti otvorena najveća fabrika dronova u Evropi. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka je usvojena, rebalans budžeta za ovu godinu, kao i zakon o jednokratnoj financijskoj podršci. Poslanici su usvojili i izmene zakona koji se tiče realizacije projekta Beograd na vodi. Usvojeni su i zakoni iz oblasti financija i pravosuđa, među kojima i zakon o pravosudnoj akademiji. Veliki požar koji je u nedjelju izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići lokalizovan je nakon višesatne intervencije vatrogasaca i drugih učesnika u gašenju. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je stabilna već 6. dan bez novih žarišta. Završeni su i radovi na pravljenju protipožarnih pruga i useka, napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 km i zahvaljujući njima sva naselja na opožaranom području su u potpunosti bezbedna. I pored toga sve raspoložive ekipe i dalje dežuraju na terenu, a i dalje se natapaju obodna područja opožaranih mjesta. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Fudbaleri Partizana večeras u 19 časova u Humskoj dočekuju OFK Beograd u okviru 7. kola Superlige Srbije. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova i 30 minuta igra protiv Italije u meču druge faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeće Transkop d.o.o. iz Paraćina traži kandidata muškog pola sa ili bez radnog iskustva za rad na poziciji laborant za ispitivanje građevinskog materijala. Potrebno je da kandidat posjeduje sljedeće kvalifikacije: zvanje građevinskog tehničara za laboratorijska ispitivanja, osnovno poznavanje građevinskih materijala i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Opis posla: uzorkovanje, priprema, ispitivanje i evidentiranje rezultata ispitivanja građevinskog materijala u cilju sprovođenja fabričke kontrole kvaliteta. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na broj telefona 035 568 362, 035 568 362 ili svoj CV poslati na e-mail adresu ana.ilić.transkop@gmail.com.
2: Uzmeš liniju pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš liniju pa ti lepo i u tuš kabini. Liniju tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
3: Budućnost kupatila. Liniju.rs

ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693 Euroal, kuća Podova.